0: Сегодня пятница.
1: Восьмое.
2: Мая.
3: П'ята година ранку у Києві. Щоб ранком не зробиш, то вечором не згониш.

Київ, берег Дніпра, потопач репетує. Помогіть, помогіть! На березі стоїть дядько з вусами і говорить потопаючому: краще б ти, синку, вчився плавати, аніж отої псячої мови.

Радіо Анонімус вітає своїх слухачів. Наші ефіри проходять цілодобово. Тільки на першому пересічному свідомому козацькому радіо.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
0: Пятница.
2: Пятница.
3: Восьмое.
4: Восьмое.
0: Моє.
5: В Україні 10 ранку. Ой, чого ти почорніло зелене поле? Почорніло я от крові за вольною волю.